tae a iona malulu. Ia o hia le nā, tae te whapitotula fwoi mona e hafpasi, ave loli, ave upa. Ia mbasi atofine a Myra, mahalo soifu, mbasi fwoi fatina ne tae a.